وَيَقِيمُ الْحَوَاجَ وَالْقَيْمُ وَيَقِيمُ الْقَسَمُ وَهُمْ كَرِيمُ وَيَقِيمُ كَبِيرُهُمْ